guys rock.

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop

Hallå, hallå där ute och varmt välkomna till programmet Soul Connection. Ungefär som vanligt vid den här tiden så presenterar vi en hel del massa gamla godingar. Ja, huvudspåret är alltså Soul. Men det kan tänka sig att vi, ska vi säga, avartar oss lite grann. Vi bekantar oss med eventuella sidospår till denna underbara genre och liknande. Idag så har vi lite av en specialare i dagens Soul Connection. Idag plockar vi fram covers. Det är olika soulartister som här tolkar en och samma sak. Det handlar om det osåväl kända bandet Beatles. Först upp hör vi Sarah Vaughan med sin tolkning på Beatles-stängan Blackbird.

Sarah Vaughan som sågade sig fram genom Beatles Blackbird. Sarah Vaughan, hon är ju framförallt en jazzsångerska och började väl uppträda tillsammans med Earl Hines under ett tidigt 40-tal. Men efter hon hade bearbetat jazzen så experimenterade hon lite grann med bland annat soulmusik som vi hörde här. Soul ska vi givetvis fortsätta med i det här programmet. Och härnäst hör vi ytterligare en Beatles-cover som vi kommer fortsätta höra genom resten av dagens program. Här kommer David Porter med Help.

David Porter med Help hörde vi där. David Porter, han hördes ju inte oftast på skivinspelningarna. Han stod ju däremot bakom en himla massa. Han hörde till Stax-stallet för er som är intresserade av sådant. Men han skrev bland annat Sam & Dave's Soul Man en gång i tiden. Han skrev också Will Smith's Get Jiggy With It och har skrivit musik till många artister. Otis Redding, ZZ Top, Tom Jones, Ted Nugent med flera, till och med Wu-Tang Clan. Men här hördes han alltså själv framföra en dänga. Och fler låtar ska vi givetvis fortsätta med. Upp härnäst har vi en artist som kallar sig för Swamp Dog. Han ska tolka Lady Madonna.

Ja, skrattade kunde han minsann denna Swamp Dog. Han föddes under namnet Jerry Williams Jr. Inte att förväxlas med våran svenske Jerry Williams. Han tog sig ett nytt namn som så många andra artister gjorde efter en tid i karriären då han ville börja köra lite annan typ av musik. Och sen halkade han alltså in på soulspåret. Swamp Dog hörde vi där med Lady Madonna. En dam som inte behöver så många introduktioner, det är väl den nästkommande. Aretha Franklin som här tolkar Let It Be.

Aretha Franklin med Let It Be. En dam som vi garanterat kommer att få höra mer utav om ni väljer att följa denna programserie. Soul Connection heter för övrigt programmet. Och idag så tar vi oss an en himla massa Beatles-musik. Ja, vi hörde nyss Drottningen av Soul. Hon kom faktiskt att kallas för det i slutet av 60-talet, Aretha Franklin. Hon var för övrigt också den första damen som valdes in i Rock and Roll Hall of Fame. Ja, det var inte illa pinkat minsann. Men mer Beatles ska vi få höra här framför Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

Wee Willie Walker kallas han för. Ticket to Ride var ju i alla fall låten. Men killen i sig, han är väl lite av ett mysterium. Jag hittar inte så mycket annan information än att han har hjälpt till att lägga lite körer till Bob Segers en gång i tiden. Ja. Nästa grupp, de är däremot lite mer bekanta. The Meters ska här framföra Come Together.

stora artister som Robert Palmer och Dr. John med mera, med flera. Nästa, ja, nästa dam upp till rakning, som man kanske inte bör säga, det är Carmen McRae. Och hon ska framföra Beatles-covern Carry That Weight.

Ja, där hörde vi Carmen McRae. En återigen en dam som i huvudsak egentligen var jazzsångerska. Hon jobbade som sekreterare en gång i tiden och hade som hobby att spela piano på en bar i våningen under hennes arbetsplats. Och där råkade hon snubbla över trumpeteraren Dizzy Gillespie. Och sen var väl hennes karriär gjord. Carmen McRae alltså, som där tolkade Carry That Weight. Vi ska bli lite mer upptempo och fartfyllda med gruppen Earth, Wind & Fire härnäst, som framför Got To Get You Into My Life.

Earth, Wind and Fire, som inte bara körde soul, utan det var väl en salig kompott av R&B, soul, funk och disco, om man ska vara så där lite halvpetig. Men många hits hade ju den här gruppen en gång i tiden. Ja, September, After the Love Has Gone, Boogie Wonderland, Let's Groove med flera. Hitsen var många, men här valde man alltså att tolka ett annat stort band, nämligen Beatles, som vi ska fortsätta spela lite mer i soulformat, framfört av andra artister. Upp härnäst, där hör vi Four Tops med Eleanor Rigby.

0: tell me where all those people belong. The Four Tops, som bildades under The Four Aims en gång i tiden, men sen bytte man namn. Det var en av en rad olika grupper som formade Motown-soundet en gång i tiden. Det var The Four Tops, det var även The Marvelettes, det var Martha and the Vandellas, The Temptations och även The Supremes. Ja, vi ska fortsätta med fler Beatles-låtar och upp härnäst, där hör vi Al Green med I Want to Hold Your Hand.
1: Yeah, we got the feeling now. We got the feeling now.
2: Shut up, Al Green.
1: Oh, boy, that'll... All right, man. God damn.

Ja, soulsångare, det var inte hans huvudsysselsättning egentligen, den här Al Green. Nej, han började som präst faktiskt, men det var ju mycket gospel involverat i hans kyrka, så ja, han fick väl blodad tand och helt enkelt gav sig ut på karriär, blev uppsnappad av bolag och så vidare och så vidare, och på den vägen gick det. Han hade ju en ofantlig hit, eller några hits en gång i tiden egentligen. Love and Happiness, Take Me to the River, Tired of Being Alone, men framförallt Let's Stay Together. Det var alltså Al Green, och upp härnäst, där hör vi Richie Havens med Beatles-klassiken Here Comes the Sun.

Ja, live-inspelning med Richie Havens. Och live, det var ju det han spelade oftast. Denna halvindian. Ja, det är faktiskt en av de kanske få soulsångare som faktiskt har indianblod. Och inte nog med det, hans morfar och även hans farbror var faktiskt med i Buffalo Bills Vilda Västern show. Så han kanske växte upp springandes mellan tälten där eventuellt. Det vet jag inte. Men jag vet i alla fall att han öppnade 1969 års Woodstock-festival och hade som en tendens att blanda folk, soul och rhythm and blues-stilar. Där hörde vi alltså, som sagt, var Richie Havens med Here Comes the Sun. Upp härnäst, en lite mer, ska vi säga, traditionsenlig soul-sångare, Bobby Womack med låten And I Love Her.

Ja, lite mer smäktande soul hörde vi alltså där, framfört av Bobby Womack, som faktiskt sista tiden har turnerat runt med gruppen Gorillaz av alla grupper. Han hade ju i alla fall hitten Across 110th Street en gång i tiden, och kanske därifrån han är mest känd i alla fall i Europa och Skandinavien. Men en kille som hade en riktig världshit ska vi få höra härnäst. Återigen tolkandes Beatles. Otis Redding heter artisten och låten, det är Day Tripper.

0: Otis Redding med Day Tripper hörde vi där. Ja, Otis Redding, han hade ju som sagt var sin supersuccé med Sitting on the Dock of the Bay. Men dessvärre så hann han ju aldrig uppleva succén då han avled i en flygplanskrasch strax innan den gavs ut. Men sedan så toppade den ju listorna, ja, i många världsdelar i alla fall. Upp härnäst, där hittar vi Donna Hathaway som ska framföra en tidigare utgiven variant och inspelning av Yesterday. Här i lite mer av en live-situation.
1: Yesterday. One, two, three.

Ja, och med applåderna till Donny Hathaway så är det dags för oss att avrunda detta program för denna dagen. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens väldigt Beatles-fyllda upplaga av Soul Connection. Ja, det är jag det som vanligt. Henrik Lillprinsen Lindfors. Häng dock med i svängarna, för ungefär samma tid, samma kanal kan ni höra det här programmet på nytt nästa vecka. Eller så kan ni ju ta en djupdykning på bodensradio.se, vilket är vår hemsida, och där kan man också finna detta program för återlyssning. Men fram till nästa gång alltså lyfter jag på min hatt och säger tack för mig och på återhörande.

Hallå, god kväll, god morgon, god afton. Välkomna i alla fall ska jag säga. Jag som heter Jonas Nylander säger det. Och jag hälsar er välkomna till 2 timmar tillsammans med mig och programmet som heter Smakbitar. Och då får jag väl hoppas att vi alla orkar ta oss igenom 2 timmar. För det första att jag gör det, men det tror jag säkert att jag gör. Och så hoppas jag att alla där ute som sitter och lyssnar också tar sig tid att avvara 2 timmar av sin dag. Det kan man nog ändå kosta på sig, va? Och ja, då är det inte så mycket mer att säga om det, utan jag tycker vi börjar

Lefty Frizzell med If You Got The Money, I Got The Time. Och i ert fall så kostar det ju inte ens någonting. Så det är bara tid som ni behöver avvara för att lyssna på väl utvalda smakbitar. Det är någonting med den här låten som gör att den påminner om en låt som kom lite tidigare faktiskt.

Honky Tonkin med Hank Williams. Han som faktiskt omnämns i signaturmelodin här till smakbitar precis varenda gång. If you don't like Hank Williams, you can kiss my ass, som Kris Kristofferson sjunger där. Och Hank Williams var ju en stjärna som slocknade alldeles för tidigt. Och när han då dog så var han ju gift med en kvinna som hette Billie Jean Jones. Och lite senare då samma år då gifte hon om sig med en annan countrystjärna som också tyvärr skulle få leva alldeles för kort

Johnny Horton med sin debutsingel Honky Tonk Man. Startskottet då på hans karriär som inte blev så lång ett par år, och sen då 1960 så omkom han i en bilolycka dessvärre då, men lämnade ju ändå som så många andra i alla fall en legendarisk låtskatt efter sig. Och vår nästa stjärna, hon hade också oturen att få en ganska kort karriär och även liv då hon omkom i en flygolycka.

Honky Tonk Merry Go Round med Patsy Cline, som ju då hade oturen att befinna sig på ett plan då som kraschade den 5 mars 63 tillsammans med Cowboy Copas och Hawkshaw Hawkins och så någon pilot och någon musiker och lite andra personer också som var med där i och för sig. Men så hon är ju en legendar i sig, det är hon ju. Strax innan hon dog där så hade hon ju som blivit lite bekant med en tjej som var som på G där att börja slå igenom lite grann. Och de varit väldigt goda vänner och så. Och så att vi ska höra på den här tjejen då som så småningom sen skulle bli jättestor.

I'm a Honky Tonk Girl med Loretta Lynn, som ju då skulle så småningom bli mycket större. Det var hennes debutsingel, och sen rullade det ju bara på för henne med massvis med olika hits och grejer. En kvinna som har haft ett väldigt spännande liv, kan man ju säga i alla fall. Kan ju kolla upp den där filmen om hennes liv, Coal Miner's Daughter som den heter, precis som hennes mest kända låt. Och så är hon ju känd för sina många duettskivor tillsammans med Conway Twitty, som också blev stora framgångar. Men hon har också dessförinnan göra 3 stycken, så här tror jag, duettalbum tillsammans med en av de gamla stora stjärnorna, nämligen Ernest Tubb, som vi ska höra här på egen hand.

Och precis just nu är det ju smakbitar som just det här programmet heter som ni lyssnar på. Vi hörde Ernest Tubb och det är ju en härlig grej i den här låten som förekommer i många låtar. Oftast i gamla country- och blueslåtar är det väldigt vanligt att man gör det. Att man ropar ut till sina medmusikanter just när de ska köra något solo och så där som han då gjorde där. Billy Bird och så kör han sin grej och så. Det är inte så ofta man hör det i andra genrer dessvärre. Jag tycker det som är lite charmigt så där och lite ödmjukt ändå att man liksom vill ge sina medmusikanter lite utrymme också så man inte bara själv står där och är, här är jag. Nåväl, hur som helst, låten som Ernest Tubb då framförde här, 30 Days, det var ju ingenting som han hade skrivit själv. Och det var ingen gammal countryklassiker eller någonting sånt där som någon av hans direkta kompisar hade gjort eller någonting sånt. Utan det var en låt som var gjord av en, som vid det här laget, 55 tror jag det var, kille som var på G där och började slå igenom. Men kanske i en lite annan genre än Ernest Tubb var verksam i, men ändå. Och vem är det då, man tror? Jo, så här kan han låta eller lätt.

Berry såklart var ju det där. Och han hade skrivit den här låten som han då själv framförde, Carol. Han hade också skrivit 30 Days som Ernest Tubb sjöng här tidigare. Och ja, det är ändå ett bra tecken att

Neil Sedaka och hans stora hit Oh Carol, som han ju så skrev som någon sorts hyllning till en tjej som han hade varit ihop med tidigare, nämligen Carole King. Och sen efteråt så skrev inte hon, men hennes man faktiskt lånade melodin här och skrev en liten lustig svarslåt som just Carole King spelade in.

då, och framfört just av Carole King, som ju hade lite singelsläpp där under 60-talet, men aldrig kanske någon sån där jättestor framgång fick hon väl riktigt då. Det var först på 70-talet som hon började bli som lite mer etablerad som inspelnings- och artist i eget namn, om man då säger. Men hon var ju däremot en väldigt populär låtskrivare tillsammans med då sin make, som jag då sa, Gary Goffin. Och de skrev ju mycket hits, bland annat den här.

The Locomotion med Little Eva, skriven av just Gary Goffin och Carole King. Och den här Little Eva, hon var ju barnvakt åt deras barn, och det var då de upptäckte att hon sjöng inte så dåligt, tyckte de, så att de rafsade ihop den här låten då till hon, och hon fick spela in den, och det blev ju en riktig dunderhit. Och The Locomotion, det är ju en dans som jag inte riktigt 100%, men jag tror jag ungefär, jag kan ana ungefär hur man gör den, men inte kanske riktigt sådär. Har ni någon koll på hur den funkar, eller är ni de här som inte överhuvudtaget kan dansa?

Tom T. Hall, I Can't Dance. Och jag brukar säga att han är ju en riktigt bra artist och även en hejdundrandens låtskrivare också, som har levererat mycket hits till olika personer. Vi ska höra en låt som han har skrivit som i och för sig är den kanske inte riktigt bra, för att jag tycker inte riktigt om budskapet i den. Det gör jag väl inte, men jag tycker ändå om låten på något vis. Och därför att den var med i öppningsscenerna till en sån här klassisk film av Stanley Kubrick som heter Full Metal Jacket, som ju handlar om Vietnamkriget och det. Och just i inledningssekvenserna då spelar de den här låten.

Johnny Wright med Hello Vietnam. Och till skillnad från många andra låtar om just det här Vietnamkriget vid den här tiden, så var ju den här för det då och inte emot det som de flesta andra låtar var. Så att, ja, man kan ju tycka vad man vill om det, men i och för sig kan det ju vara lätt att man får den uppfattningen då när man sitter där, som man tycker att jo, det här är något vi måste göra. Men Johnny Wright i alla fall var det vi hörde, och vi hörde även en tjej som körade i bakgrunden, och det var hans fru som var en betydligt större stjärna än han själv, skulle jag nog kunna vilja säga, nämligen Kitty Wells.

Heartbreak USA med Kitty Wells, som ju var den första riktigt stora sån här kvinnliga countrystjärnan som verkligen började få framgångar där en gång i tiden. Annars hade det bara varit de manliga där fram till hon kom och fick någon sån här dunderhit där. Egentligen hette hon ju inte ens Kitty Wells. Det var ett så kallat artistnamn som hennes make faktiskt föreslog. Hon hette egentligen Ellen Muriel Deason. Och det kanske inte hade varit så där jätteklatschigt. Så då föreslog han just det här Kitty Wells. Och det kom ju från en gammal sån här traditionell folkmelodi.

Bradley Kincaid med Sweet Kitty Wells, som ju då var den låten då som Kitty Wells, countrystjärnan, tog sitt artistnamn ifrån. Och att det är någon sån här gammal tragisk folkvisa, det fattar man ju, men jag fattar inte riktigt exakt vad det är som händer, mer än att hon dör, men exakt varför och det framgår aldrig riktigt i låten. Oftast är ju de här gamla såna här traditionella visor är ju väldigt oftast väldigt otäcka och obehagliga, och det är mycket ond, bråd, död och sånt. Och det är det definitivt i den här, som är en av de värsta jag nästan har hört.

0: Knoxville Girl, en sån här gammal traditionell låt som går långt, långt bak i tiden och som har gjorts i många inspelade varianter. Det här är väl en av de mest populära, den av The Louvin Brothers. Och om man då bortser, det är ju lätt att bara fokusera på att deras fina stämsång, de här bröderna här, men om man lyssnar på texten så är den ju ganska fruktansvärd. En väldigt detaljerad beskrivning av ett helt omotiverat mord där. Även nästa låt handlar just om detta, och det här var i alla fall någonting också som hände på riktigt.
1: Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring fingers.

Bob Dylan med Lonesome Death of Hattie Carroll, som var en av många såna här låtar som vid den här tiden som han hittade liksom i tidningen. Så läste han ju då olika grejer som hade hänt och sånt där, och så skrev han en låt om det då. Och det här var en av dem då, som handlade om en sån här rikemans son då, som kom från en sån här välbärgad familj, och han var och festade loss rejält på något sånt här hotell och det, och där ska han då ha varit väldigt otrevlig mot massa människor och slagit en massa människor, och en av de här anställda här slog han så pass mycket så att hon dog. Och sen vart ju då påföljden ett väldigt lindrigt straff ändå. Han fick 6 månader på någon sån här ändå typ skyddad anstalt också, så att ingen skulle vara dum i han där också, på grund av att han kom från en så fin familj. Så att det var ju som en hemsk historia faktiskt, om man börjar läsa lite grann om verklighetsbakgrunden till den här låten, så mår man nästan dåligt. Från Dylans tredje album, The Times They Are A-Changing i alla fall. Och där finns en annan lite så här obehaglig låt som, jag vet inte om den är baserad på något verkligt. Det kanske den inte är, det kanske bara påhittat. Men den skulle i alla fall passa bra att filmatiseras, brukar jag alltid säga. Men vi ska höra en cover på den.

0: här från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Och programmet Smakbitar, där vi just fick höra Nazareth som framförde en Bob Dylan-låt, The Ballad of Hollis Brown, som är då fanns även den på albumet The Times They Are A-Changing, alltså med Dylans original då, så att säga. Fanns ju där, och det är en sån där historia som man skulle kunna tänka sig skulle kunna bli en film faktiskt, som handlar om den här fattige Hollis Brown, hans fru och hans fem barn då, som bor någonstans på någon sån här farm där allting bara går åt helsike. Brunnen torkar och alla djur dör ut och det är allt möjligt, och de är nära att dö till svält, och så slösar han ju bort då sin sista peng då som han hade. Köper han då 7 skott till geväret, och ja, resten kan man ju räkna ut då. Vi tar någonting lite gladare.

Led Zeppelin med You Shook Me. En låt som är skriven av Willie Dixon, och sen hade de ju gjort lite egna arrangemang där, och så hade de även lånat någon textrad från den gamla Robert Johnson-låt där också bland annat. Ja, Willie Dixon som sagt var skrev texten till den här låten som spelades in då i original av Muddy Waters, fast egentligen inte på något vis ändå, för det var en lite speciell låt med Muddy Waters det här då. Den, han gjorde liksom sin, bara ett sångpålägg på en redan existerande sån här instrumental låt som bolaget Chess köpte upp där då, rättigheterna till, och det så la de bara på en sång då och en text på en, den här instrumentallåten. Tänkte vi skulle höra hur den lät i sitt ursprung då.

Så där lät You Shook Me från början då, när det bara var en instrumental grej som fick titeln Blue Guitar med Earl Hooker, som var en sån där artist som gjorde mycket instrumentala grejer. Några sånginsatser gjorde han ju också. Han fick väl också en lite väl kort liv och karriär, kan man väl tycka. Däremot hans mera kända kusin, han hade ju däremot en väldigt lång lysande karriär, nämligen John Lee Hooker.

från albumet The Healer som John Lee Hooker släppte 1989, där han då hade med sig också massa olika gästartister. Och på den här låten I'm in the mood, där hade han med, om man lyssnade noga så hörde man ju säkert det, om man kände igen kanske personen, eller så nämndes ju hennes namn där, nämligen Bonnie Raitt, som var med och lirade gitarr och sjöng där tillsammans med John Lee Hooker då. Nästa låt vart en stor framgång, en av de första hitsen som Bonnie Raitt hade, och kanske en av hennes mer populära låtar och en av personlig favorit för henne också, tror jag det var hon och uttalat sig någon gång. En låt skriven av John Prine en gång i tiden, som gjorde originalet

Jill Jonsson med Angel from Montgomery. En fin låt skriven av John Prine. Och nästa låt är också en fin låt skriven av Guy Clark.

Desperados Waiting for a Train med The Highwaymen. En supergrupp som bestod av Chris Christopherson, Waylon Jennings, Willie Nelson och Johnny Cash. Och Waylon, han hade en period i en annan supergrupp också, något år efter där faktiskt.

Merle Haggard. Han gjorde ett helt hyllningsalbum till sin stora hjälte Jimmy Rodgers där, och han, mellan låtarna så berättade han lite grann om Jimmy Rodgers livshistoria då. Här var vi just framme då vid slutet på den. En allt för kort karriär fick ju även den stora Jimmy Rodgers, och så bjöd ju Merle då på Jimmy Rodgers Last Blue Jodel, The Women Make a Fool Out of Me. Det här Blue Jodel var ju en serie om 13 låtar som Jimmy Rodgers gjorde, som alla hette då Blue Jodel, och så i olika numreringar fram då till den här sista då. Och då tänkte jag att det var ju lämpligt att plocka fram Jimmy själv med den första Blue Jodel, alltså nummer 1.

The Charlie Daniels Band med låten Texas. Och här får vi en version av kanske deras mest kända låt.

Lynn Anderson med The Devil Went Down to Georgia. Och ja, jag ska börja bege mig iväg jag också. För det börjar närma sig slutet på de här två timmarna med smakbitar. Och jag som har suttit här, Jonas Nylander heter jag. Jag säger väl på återhörande, så hoppas jag att vi hörs någon gång igen då. Avslutningsvis får ni lite Ike and Tina Turner. I want to take you higher. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här 4 åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla nere investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, ja, även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Ja. Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Ja. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som ledde igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej, vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljon per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, ja, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral. Och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan. Och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får vi väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om du ska se på Bodens kommuns historia.

0: Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Och det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal. Och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb, quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället. Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas. Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas? Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Det är en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa. Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringar och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gunnarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så är det Forsbygden. Och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså, det höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Mm. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller, ja, kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är, så att säga, grundstenen i det här. Att, ja, om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, ja, det finns någonting att bygga på, ja, men då finns det ju förutsättningar.
2: För, ja, det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i, ja, Gunnarsbyn, att, mm, det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och,
0: ja,
2: och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har, ja, ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, mm, och de är inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så. Så att de kanske har, så att säga, mera organiskt fått växa fram, så att, mm, säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Mm. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man, precis, har, så att säga, en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav, ja, den kommunala administrationen. Det är, så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer den lokala, jajamän. Och, ja, och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Undbyn är ju det senaste exemplet nu, för, mm, en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det. Och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen, ja, behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal, ja, verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etablering just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja,
0: men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Rides in the candle, right? Rides, you got it.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om yttrandefrihet. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två experter på olika delar av det här ämnet. Vill ni presentera er?
1: Jag heter Jonas Nordin, jag är docent i historia och arbetar vid Kungliga biblioteket.
2: Jag heter Mårten Schultz, jag är professor i civilrätt vid universitetet, grundare av Institutet för juridik och internet som jobbar med yttrandefrihetens gränser i digitala sammanhang och kolumnist i Svenska Dagbladet.
0: Varmt välkommen hit.
2: Tack.
0: Ska vi börja med att bara säga när och var som tanken på att man skulle få säga vad som följer in liksom uppstod, Jonas?
1: Det är en kanske överraskande modern föreställning kan man säga. Mm. Jag skulle säga att den har funnits i som mest kanske 200-300 år om vi talar om Europa och västerländska förhållanden. Det finns egentligen två skäl till det här, att man inte har betraktat yttrandefrihet som en självklar rättighet i äldre tid. Det ena är att människan har alltid betraktats som en samhällsvarelse, så att individen har varit egentligen ointressant i ett samhälleligt sammanhang. Kollektivet har alltid gått före individen och individens rättigheter. Det andra är att äldre tider samhällsföreställningar alltid var religiöst grundade. Och när du bygger ett samhällsfundament på religionen så finns det implicit åtminstone ett, så att säga, en absolut sanning som man inte kommer förbi. Och så länge du har det här religiösa fundamentet, då är det väldigt svårt att tänka sig också att du ska ha en obegränsad yttrandefrihet som sträcker sig hur långt som helst.
0: Så när skulle du datera yttrandefrihetens födelse?
1: Som idé så börjar det här växa fram successivt under loppet av 1600-talet, men det är en väldigt långsam process och det är ganska få uttryck för det här. Så att det är under 1700-talet som det här då egentligen får ett ordentligt genomslag. Och Sverige blir ju först i världen med att få en lagfäst tryckfrihet 1766, men det finns ju då motsvarande tankar på andra håll. Och det är egentligen ett pärlband av stater som kommer i slutet av 1700-talet och får motsvarande lagstiftning. Så att det är andra halvan av 1700-talet är egentligen den stora genombrottstiden.
0: Mm. Också idag är alltså det här, men det får man inte säga i det här landet, har blivit någon slags slogan. Ett flitigt använt uttryck åtminstone, både uppriktigt och ironiskt. Alltså vad får man egentligen säga och inte säga i det här landet?
2: Ja, nu frågar du mig egenskap av jurist, och vi har ju våra egna begränsningar i rättsreglerna, och de kan ju, för övrigt, det kan man väl skjuta in på en gång, vara väldigt olika slag. Men i den allmänna debatten så har väl det uttrycket, men så får man ju inte säga det här jävla landet längre, det har väl framförallt kommit att förknippas med någon slags åsiktskorridor, med att man blir fördömd, att man blir utestängd från sociala sammanhang, stigmatiserad på ledarplats i Aftonbladet och sådär. Men om man ser det rättsligt så finns det ett antal olika regelverk som innehåller begränsningar. Vi har yttrande- och tryckfriheten, särskilda regelverk som gäller egentligen för media, inte för yttrandefriheten i stort. Det kanske vi kommer tillbaka till. Vi har väldigt starkt skydd för medierna i Sverige, men vi har inte ett väldigt starkt skydd för yttrandefriheten nödvändigtvis, utan det är för medieföretag och för personer som kommunicerar genom eller med dem.
0: Är det här en skillnad mellan yttrande- och tryckfrihet?
2: Nej, tryck- och yttrandefriheten är båda två särskilt reglerade i särskilda grundlagar, men båda tar primärt sikte på medier. Mm. Och inte det som vi till exempel gör just nu, som jag gissar inte har en ansvarig utgivare, utan som faller inom de allmänna regelverken.
0: Det kan bli intressant i fortsättningen.
2: Ja, precis. Ja, nu när jag ska ge mig in på att börja hetsa och förtala så kan det här bli ett problem då, för då får jag svara för själv då. Mm. Men regelverket innehåller, alltså de rättsliga reglerna innehåller ett antal begränsningar, och då tänker man sig i första hand straffrättens regelverk, tror jag, vad man kan bli bestraffad för. Och det är ju naturligt i en liberal rättighetstradition att se straffet som den yttersta begränsningen för, eller liksom den tydligaste begränsningen av, eller inskränkningen av fri- och rättigheter. Man får inte hota, man får inte uttala sig på ett sätt som får andra människor att utsättas för omgivningens ogillande eller missaktning, som man säger, det vill säga förtal. Det kan vara ett ofredande om man skriker allt för lång tid i ansiktet på någon. Det finns ett antal begränsningar. Om man förföljer någon så kan det vara olaga förföljelse, eller som justitiedepartementet tycker vi ska kalla det för, stalkning. Men förutom det här, det kan man väl säga också tydligt, så finns det ju massor med andra regler som innehåller begränsningar. Familjerätten innehåller i praktiken begränsningar för barns yttrandefrihet. Barn får till exempel inte ingå avtal med hur som helst med Facebook eller Instagram, oavsett vad de här plattformarna. Det är ju en fråga som är väldigt het nu liksom. Mm. I praktiken så inskränker vi yttrandefriheten för barn och unga. Näringsfriheten innebär vissa begränsningar i tillgången till arenor. Så det är inte bara en fråga om brott och straff eller de särskilda grundlagarna, utan det är ett ganska komplext samspel mellan olika typer av regler.
1: Fast en poäng där är ju att väldigt mycket av det som man inte får säga i det här jävla landet får man ju säga i det här jävla landet. Men man blir ju då också många gånger motsagd. Och det är ju den här distinktionen mellan vad du rättsligt får göra och vad du så att säga kan göra utan att behöva... Man förväntar sig att, du ska kunna, att man ska få säga vad som helst utan att behöva bli emotsagd. Mm. Och det är ju en helt annan idé. För då talar vi om ett socialt samspel och inte rättsliga, juridiska aspekter på det här.
2: Ja, för yttrandefriheten rättsligt är ju väldigt långtgående för vuxna människor. Ja. Så är det ju.
0: Ja. Mm. Vad skulle ni säga för att få ett direkt historiskt perspektiv på det Martin just sa? Hur liksom drastiskt har frågan om yttrandefrihet förändrats av dagens medielandskap, skulle du säga, Jonas?
1: Den, kvalitativt skulle jag inte säga att den har förändrats så mycket, men kvantitativt har den ju förändrats.
0: Hur menar du då?
1: Egentligen väldigt mycket av det som vi uppfattar som avarter i dagens debattklimat. Ingenting av det här är ju nytt till sitt innehåll. Vi har sett det här förr, det går många hundra år tillbaka i tiden. Förtal och ärekränkningar och allt vad det nu kan vara. Men däremot så har vi ju numera tekniska möjligheter att faktiskt... Jag menar, förut så skedde den här typen av... påhopp eller kränkningar, det skedde ju i små slutna sammanhang. Det är ju spridningseffekten som är det nya i det här. Mm. Och det är ju överhuvudtaget så, om man säger traditionellt sett, när man har historiskt, när man har reglerat de här frågorna, så är det ju, om man skulle skilja då mellan yttrandefrihet och tryckfrihet, och den skillnaden mellan dem, det är ju just spridningseffekten. Att tryckta medier har ju då historiskt varit ett effektivare sätt att sprida en uppfattning, en åsikt, än om du yttrar någonting. Och det där kan man också se hur domstolarna historiskt har bedömt olika typer av yttranden som i sig då kan ha uppfattats som olagliga, men de bedöms strängare då om de har spritts i tryckt form som har en större spridningseffekt än om de bara har yttrats i ett slutet sammanhang. Mm. Så att den här kontrollen av yttrandefriheten i det förflutna har egentligen väldigt sällan varit en fråga om åsiktskontroll, utan det har handlat om, det har varit en samhällelig skyddsmekanism så att säga. Man måste skydda samhället mot vissa typer av, som man uppfattar då, omstörtande idéer eller sånt. Och de har man velat begränsa. Men vad folk har tänkt och tyckt i stillhet hemma hos sig, då har man egentligen inte brytt sig så mycket om.
0: Det är det som har fått medial spridning på ett annat sätt.
1: Ja, det är det ju. Men undantag mot det här, om vi talar om åsiktskontrollen, det är ju faktiskt då i någon mening de religiösa frågorna. För att kyrkan mer än staten, om vi säger att staten och kyrkan har varit de två stora censurinstitutionerna, så har ju kyrkan mer än staten varit intresserad av åsiktskontroll. För kyrkan har också varit intresserad av människors tankeliv. Mm. Och det där har ju också varit en del i så att säga den kyrkliga övertygelsen. Om man vet med sig att man känner de eviga sanningarna och att människornas frälsning är beroende av att de känner till det här, ja, men då kan man som kristen inte med gott samvete se hur sina medmänniskor störtar sig i fördärvet av ren okunskap, utan man måste, det är ens skyldighet att upplysa dem.
0: Vad säger du, Martin?
2: Det var ju så sjukt många intressanta frågor på en gång. Det bara bubblar liksom. Men jag tycker vi rör ju vi är kanske en fundamental sak som man bara kan slänga in i samtalet nu, som du är inne på, Jonas, också. Det här med samspelet mellan olika fri- och rättigheter som dessutom gör sig gällande i flera olika lager eller flera olika nivåer kanske. Vi har yttrandefriheten som någon slags bas som ju kan tillåtas innefatta även religiösa uttryck som ju i vissa rättighetssammanhang kanaliseras genom en speciell regel eller norm om religionsfrihet, men som inte måste göra det, utan det kan, tryckfriheten kan ju också subsumeras till yttrandefriheten, så att tryckfriheten...
0: Hur menar du då?
2: Att yttrandefriheten är ju egentligen alla, man kan använda det uttrycket som att omfatta alla sätt att yttra sig, vare sig det är religiöst eller tryckt skrift. Och vi har ju dessutom kanske som en ännu mer övergripande rubrik informationsfrihet, som ju dessutom har kommit att användas i både en positiv och en negativ bemärkelse. Positivt att kunna få ge information, men negativt att ha rätt till information, att kunna få tillgång till det. Och då har vi ju diskussioner nu om, ja, ta målet om bredbandsbolaget och blockering av tillgång till vissa sajter och sånt där. Det är ju en närvarande fråga där.
0: En övervakningsfråga.
2: En övervakningsfråga som är liksom det andra myntet av informationsfriheten, kan man väl säga. Och alla de här frågorna liksom går in i varandra, och vad är det viktiga och sådär. Ut rättsligt perspektiv så för mig framstår det som att en modern tanke om yttrandefrihet kom med TF 1766 i Sverige, att vi inte hade någon riktig rättslig reglering på det sättet tidigare, och att det har kommit att prägla väldigt mycket av vår syn på yttrandefrihet.
0: Nu förkortade du tryckfrihetsförordningen.
2: Förlåt, jag förkortade. Ja, förlåt.
0: Ni kan förkorta från och med nu. Men
2: ja, ja, precis. Tryckfrihetsförordningen för 1766, vår första allmänna grundlag på tryckfrihetens område, eller yttrandefrihetens område också. Och där finns det ett antal olika liksom, centrala tankar som i stort finns kvar idag. En aspekt av det här som jag tycker är intressant är ju det att tryck- och yttrandefrihetssystemet, det särskilda grundlagsskyddet som man har för tryck- och yttrandefriheten, kretsar ju kring, eller är centrerat kring ett skydd för publicistik egentligen då, för medier eller för mediala uttryck. Och idag så har vi en situation där alla är publicister. Vi har alla tillgång till massmediekanaler och PewDiePie har 53 miljoner prenumeranter. Och det är
0: liksom en YouTube-profil.
2: En YouTube-profil. Och Sveriges största räckviddsmedier genom tiderna, det är ju PewDiePie. Vi har aldrig haft någon som har nått ut. Och han är ju inte en del av det här speciella, den här traditionen, vare sig den här traditionen eller det här rättsliga regelverket. Här har vi ju en superstor och viktig fråga. Hur ska man förhålla det gamla systemet till de nya medierna? Det går inte att bara plocka in alla de sociala medierna i den här rättsliga traditionen, att låta dem falla under samma grundbultar som vi brukar tala om, som Aftonbladet, Svenskan eller Sveriges Television faller under. Men samtidigt så tror jag att inom inte allt för lång tid kommer vi börja upptäcka tydligare att vår tradition, vår yttrande- och tryckfrihetstradition undermineras av att alla de väldigt många väldigt stora medier och väldigt stora starka röster kommer att hamna utanför och hamna utanför. Och jag tror att
0: utanför vadå?
2: Utanför det här speciella regleringen. Mm. Och jag tycker på många sätt det är beklagligt, för det finns många tankar. Jag brukar ganska ofta säga att vi har för mycket tryckfrihet i det här landet, och då menar jag tryckfrihetsförordningen är för stark i vissa avseenden. Men det finns delar av den som är så oerhört sympatiska, och framförallt vill jag gärna slå ett slag i det här sammanhanget för det ansvariga utgivarskapet som är det. Och det är ju en tanke man skulle gärna vilja se kunde föras in också i det digitala medielandskapet. Mm. Men det är ju praktiken inte möjligt.
0: Men varför, helt kort, är inte det möjligt?
2: Mängden information som de stora internetföretagen hanterar går inte att kontrollera på det sätt som den ansvariga utgivaren traditionellt har ansetts, åtminstone teoretiskt, kunna kontrollera inom till exempel en tidning.
0: Hur gammal är idén om en ansvarig utgivare?
1: Den finns immanent redan i 1766 års tryckfrihetsförordning, inte fullt uttryckt. Ensamansvaret finns redan 1766, nämligen att bara en person kan åtalas för det som formuleras i en tryckt skrift. Och det är antingen då boktryckaren eller författaren. Om författaren är anonym så kan istället boktryckaren ta på sig det ansvaret. Och där finns det då också just den här den ansvarige utgivaren, den idén.
0: Det är inte formulerat så.
1: Det finns som ett embryo. Och det här är Anders Chydenius som ju brukar räknas som en av portalgestalterna i tillkomsten av den svenska tryckfrihetsförordningen. Det är han som har den här idén om att, Anders Chydenius, han var en finländsk präst från Österbotten, och det här var då hans första riksdag 1765-66 när den här tryckfrihetsförordningen formulerades. Så han var en av de drivande krafterna i det riksdagsutskott som beredde då ganska noggrant. Det var en oerhört noggrann lagutredning det här som förberedde tryckfrihetsförordningen. Och Chydenius, han hade den här då idén att om man nu ska då få säga vad som helst, ja men någon måste ju på något sätt liksom ha, det måste ju finnas något membran mellan det omedelbart tänkta och det som man faktiskt då sprider till allmänheten. Och det är ju precis det membranet som vi sa. Och han tänkte då att ja men det måste vara boktryckaren är ju då en lämplig part som faktiskt då ger en slags second opinion. Mm. Vill du verkligen trycka det här? Ja, det här vill jag definitivt sprida till allmänheten. Och då säger boktryckaren så här, ja men då tänker inte jag ta ansvaret för det här, utan då får du ta på dig det juridiska ansvaret för det
0: här.
1: Men
0: gick idén ut på att med en ansvarig utgivare så blir det någon slags det preventivt arbete med att inte sprida vilka åsikter som helst? Eller handlar det mer om bestraffning?
1: Nej, alltså poängen var ju att det var ju väldigt viktigt, det är väldigt vanligt i politisk opinionsbildning under 1700-talet att uttrycka sig anonymt. Och det här är inte samma sak egentligen som dagens anonymitet, att man ska få säga vad som helst. det här jävla landet. Mm. Utan det handlar ju om att man hade den här tanken om att det var idéerna som skulle ha sin egen bärkraft. Och det skulle inte vara individen som stod bakom det. Det var inte personens tyngd som liksom skulle adla idéerna, utan idéerna skulle stå på egna ben. Men så anonymiteten var väldigt viktig, men det var ju då samtidigt också angeläget att kunna utkräva ett ansvar i förekommande fall. Och då var ju den här då tanken att ja, men om boktryckaren kunde trycka en skrift anonymt, men då fick författaren i ett förseglat kuvert skriva en försäkran när han tog på sig ansvaret. Mm. Så att om det då skulle bli rättsfall av det hela, ja, då kunde man sprätta upp det här kuvertet.
0: Och se vem som var
1: ja. Ansvarig. Mm. Men normalt sett så skulle det där då ligga förseglat hos boktryckaren. Mm. Men det var en försäkring då för boktryckaren. Att...
0: En sak som går in i det här med frågan om vad man får säga i det här landet är ju på vilka sätt man får begränsa vad som sägs kanske på en viss plats för en viss tidpunkt utan att inskränka yttrandefriheten.
2: Ja, här har vi terminologiskt lite olika syn på hur man ska se på det. I vissa avseenden så kommer alla fri- och rättigheter behöva inskränkas, nämligen om de i allt för stor utsträckning ingriper i någon annans fri- och rättigheter. Och om man väljer att kalla det för en inskränkning eller någon slags balans, det är upp till var och en då. Man kan väl kanske säga att som utgångspunkt att någon slags allmän möjlighet till inskränkning av yttrandefriheten, men för den delen också andra friheter som mötesfrihet eller vad det nu kan vara, är när yttrandena skadar. Det är någon slags milsk skadeprincip liksom John Stuart Mill formulerade tanken om att man kan begränsa fri- och rättigheter när de används för att skada andra. Att det är ett legitimt skäl att förbjuda eller hindra människor från att göra saker som de annars skulle kunna göra.
0: En liberal
2: grundbult liksom. Och så det präglar ju väldigt mycket om man konkret av lagstiftning då, hot och kränkningar så. Men därutöver så har det ansetts vara legitimt att också använda sig av lagstiftning, straffrättslig lagstiftning då i första hand för att inskränka yttranden som kan kränka kollektiva intressen eller gruppintressen. Hets mot folkgrupp är ju en sån inskränkning som ofta diskuteras. Där kommer det ju ibland från liberalt håll invändningar om att när hetsandet är faktiskt hetsande på riktigt, det vill säga att det kan leda till våldsamhet och sånt. Då kan man angripa det med uppvigling och regler som tar sikte på det. Eller till och med anstiftan till misshandel eller mord och så. Därutöver bör yttrandefriheten vara tillåten, eller oinskränkt. Och där har vi dessutom då i svensk lagstiftning så att hets mot folkgrupp tar inte sikte enbart på hetsande i mer normal bemärkelse utan att uttrycka missaktning. Så det finns lite olika intressen som anses kunna väga över yttrandefriheten.
0: Jag tänker, det har varit debatterat om exempelvis mässor som förbjuder vissa utställare eller tidningar som sållar bland sina annonsörer och så vidare. Är det yttrandefrihetsfrågor?
2: Alltså för mig är det väldigt enkelt. My house, my rules. Yttrandefriheten ger inte dig rätt att skriva någonting på mitt Facebook-konto, alltså i mitt namn, eller på mitt Twitter-konto i mitt namn. Utan var en som har en kommunikationskanal eller ett ställe att samtala vid eller så har rätt att som utgångspunkt bestämma vad som ska förrymmas inom det. Och sen så har vi begränsningar i diskrimineringsrätten och sånt i vissa sammanhang. Men som utgångspunkt är det så. Yttrandefriheten är ju liksom andra fri- och rättigheter i första hand till för att reglera relationen mellan överheten och den underlägsna, mellan det allmänna och enskilda människor eller företag.
0: Så det är en fråga om privata aktörer, så är det mitt hus och mina regler som du säger.
2: Men, som utgångspunkt i alla fall.
0: Men när är det då mötesfrihet eller demonstrationsrätt och sånt här i offentliga miljöer, då blir det mer en fråga om yttrandefrihet.
2: Ja, precis. Då blir det en annan fråga, för då är det ju tillgången till det offentliga rummet och det hör ju i någon mening till oss alla.
0: Innan vi går ännu längre bak i historien för att försöka nysta i hur allting började, kan man säga något generellt om vad egentligen skillnaden mellan yttrandefrihet och tryckfrihet är? Vi har varit inne lite på det, men...
1: Jag skulle säga att den stora skillnaden är mediet, spridningseffekten. Det finns en intressant historia, så kan man se hur man har bedömt det här. Spridningseffekten av tryckta medier är ju beroende av en annan sak, nämligen läskunnighet. Är folk inte läskunniga, ja men då är spridningseffekten av tryckta medier ganska låg. Är det en hög läskunnighet, ja men då blir den väsentligt mycket större än vad det talade ordet blir. Där kan man se hur man har resonerat rättsligt i olika stater vid olika tider. Så att till exempel när det gällde upproriska uttalanden eller omstörtande uttalanden så bedömdes de hårdare i Ryssland under 1600-1700-talet om de uttalades muntligt än om de spreds i skrift. För att läskunnigheten i Ryssland var så låg så att det ansågs mer omstörtande om det stod på torget och skrek ut någonting. Mm. I England var det precis tvärtom. Där var straffsatserna högre om det spred omstörtande tankar i skrift än om du uttalade dem verbalt. För att spridningseffekten, läskunnigheten var relativt hög i England.
0: Men så tryckfrihet är yttrandefrihet i tryckta sammanhang?
1: Ja, i stort sett så är det. Alltså det återigen just det att väldigt mycket av tryckfrihetsdiskussionen historiskt sett har handlat om att skydda samhället mot omstörtande verksamhet. Det har inte i första hand syftat till åsiktskontroll. Jag menar, det har ju funnits exempel på att man har velat kontrollera åsikter som sådana, men de har ju inte varit särskilt framgångsrika. Det är de ju inte ens i modern tid. Utan jag menar, normalt sett så man är pragmatisk från statsmaktens sida och tänker att så, men folk får tycka vad de vill hemma hos sig, men inte i det offentliga rummet och inte så att det hotar, så att säga, hela samhällsordningen som vi då bevakar.
0: Mm. Om man ska försöka gå ännu längre bak i historien, var ska man spåra en början på den här typen av diskussion kring vad man får yttra utan att bestraffas?
1: Ja, alltså, alla sådana här diskussioner börjar ju alltid i det gamla Grekland. Ja. Men det kan man säga att
0: redan yttrandefrihet i
1: redan de gamla grekerna hade ingen yttrandefrihet.
0: Ja, okay.
1: Och om man säger så här, det där är väl då en omdiskuterad fråga bland forskare. Beroende på vilken forskare du frågar så får du olika svar. Min uppfattning är ju den att antikens Grekland är förledande på det sättet att vi har ju lånat väldigt mycket av vår politiska vokabulär därifrån. Så då tror vi då att det som de talade om på 500-talet före Kristus är detsamma som vi talar om idag när vi använder samma ord, och så är det inte. Mm. Och det mest grundläggande är ordet demokrati, som gör en helt annan innebörd i det klassiska Grekland än vad det har idag. Framförallt så handlar ju demokrati, jag tror att de flesta av oss idag förknippar demokrati, då tänker vi på rättigheter, olika typer av rättigheter som vi har som medborgare och som ska garanteras av staten. I antikens Grekland så är ju tvärtom, demokratin handlar lika mycket om, inte mer, om skyldigheter. Alltså det är plikter gentemot staten. En medborgare har plikter gentemot staten som på många sätt, de kan jämställas med en form av civil försvarsplikt. Från början var ju medborgarskapet kopplat till den militära försvarsförmågan. Att de som bar vapen och försvarade staten, ja men de skulle också då ha inflytande över statsapparaten. Mm. Och då blir också det här medborgarskapet blir en form av civil försvarsplikt. Mm. Man ska komma ihåg att det här är slavsamhällen. Mm. Det är alltså högt räknat så kan det vara en tredjedel av de manliga invånarna i en stat som är medborgare. Sen är det slavar och det är utlänningar och en mängd rättslösa personer som omger de här. Den här lilla hotade gruppen, alltså de måste ju hålla ihop för att de inte ska utplånas av de här slavarna och vilka det nu är som omger dem. Om vi betänker den då grundläggande skillnaden, om vi skulle se ett sånt här samhälle där en tredjedel av samhällsindividerna topprider, två tredjedelar av de övriga, plus kvinnorna, alltså det är en försvinnande liten minoritet. Och jag skulle i sådana fall hellre jämställa, alltså medborgarskapet är en form av, det är att jämställa med senare tiders adelskap. Mm. Alltså det är en adel med vissa privilegier, de har tillgång till politiska fora och till politiska rättigheter.
0: Men om vi tar apropå rättigheter då, hur nära hänger yttrandefriheten upp med idén om mänskliga rättigheter?
1: Jag skulle säga att de mänskliga rättigheterna föregår i tanken om yttrandefrihet. Idag så tror jag allmänt sett i västvärlden så betraktar vi kanske yttrandefriheten som det mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna. Utan den kan inga av de andra rättigheterna fungera. Och intressant nog så är den idén kanske den sista egentligen som slår igenom när hela den här idén om mänskliga rättigheter börjar växa fram. För då är sånt som rättssäkerhet och äganderätt och sådana saker är väsentligt mycket viktigare än rätten att få fritt uttrycka sina åsikter kring ett självvalt ämne.
2: Det är ju en av de saker som stör mig mest i den svenska yttrandefrihetsdiskussionen, att man sätter yttrandefriheten och tryckfriheten på en piedestal, att det skulle vara någon slags finare rättighet än rätten till liv, för att ta något mer fundamentalt, eller kanske beroende på vilken diskurs man är inom rätten till mänsklig värdighet. Om man tar Europakonventionen, som ju är den rättighetskatalog som ju har störst praktisk påverkan på det praktiska rättslivet som tillkom efter kriget och efter erfarenheterna av förintelsen och så. Då kommer ju yttrandefriheten till och med efter till exempel privatlivs- och familjelivsskyddet, om man ser. Nu är det ju inte någon strikt uppställning så, men den börjar ju ändå med rätten till liv och sen rätten att slippa tortyr och sådär. Mm. Och så landar den så småningom i tilläggsprotokoll i egendomsskyddet. Mm. Så att det där stör mig. Men så har det ju verkligen blivit. Och i många diskussioner så pratar man om yttrandefriheten som en isolerad företeelse. Och liksom glömmer bort att den hela tiden i alla sammanhang, i alla intressanta sammanhang, måste vägas mot andra rättigheter och friheter. Mm.
1: Mm. Ska man komma ihåg också att Europakonventionen medger ju också ganska långtgående inskränkningar i yttrandefriheten. Den är ju inte absolut på något sätt, utan man säger att det viktiga med inskränkningar i yttrandefriheten är att de måste vara definierade i allmän lag så att man vet var gränserna går och att det finns en tydlighet i yttrandefrihetslagstiftningen.
0: Kan du ge ett exempel på de här intressanta fallen där yttrandefriheten måste vägas mot någonting annat? Bara så får det lite konkret.
2: Ja, det är lite svårt att säga, för det beror lite på typiskt juristiskt vagt svar då. Men det är ju så att man kan väl börja så här i den här änden då, att vi har fyra stycken grundlagar i Sverige och två av dem handlar egentligen bara om yttrandefrihet. Tryckfrihetsförordningen som har anor från 1766 och yttrandefrihetsgrundlagen som ju är en slags modern påbyggnad på tryckfrihetsförordningen för nyare medier, etermedier och i viss mån internet och radio. Och sen så har vi har ingen motsvarighet, vi har ingen sådana särskilt grundlagsskydd för egendomsrätten, föreningsfriheten eller rätten till privatliv eller integritetsskydd och så. Där har vi lite svaga regler i regeringsformens andra kapitel, alltså vår stora grundlag. Så vi har en skev situation får man nog säga från början, och det präglas sen mer, alltså rättsliga frågor mer i ytskiktet så att säga, inte på den här djupa normativa nivån. Men vad har vi för avvägningar? Integritetsskyddet i svensk rätt är välkänt för svagt i bemärkelsen att det inte når upp till de krav som Europakonventionen ställer och vissa av de krav som Europakonventionen ställer tror jag är allmänt, vi uppfattar allmänt det som rimligt, utan det har skett på, där har integritetsskyddet av historiska skäl kommit att offras på tryckfrihetsförordningens altare så att säga. Ett exempel för att ta för några år sedan, nu har det rättats till, men det är det senaste fallet där Sverige fälldes i Europadomstolen i stor kammare, det vill säga alla domarna var med och dömde. Det var en styrpappa som hade låtit filma sin 13-åriga styrdotter i duschen. Han hade lämnat en videokamera eller någon form av kamera där han filmade henne. Det här kallas för Södermanmålet. Och hon hade inga rättsliga verktyg för att angripa det här agerandet. Det var inte otillåtet då. Nu har det ändrats just för den här situationen. Men det finns många andra liknande situationer där det är fortfarande tillåtet att fotografera och filma människor i extremt intima situationer. Eller väldigt känsliga situationer. Till exempel någon som är väldigt svårt sjuk eller någon som misshandlas. Det får man både... Man får både göra en bildupptagning, men man får också ofta sprida de här bilderna där människor befinner sig i väldigt, väldigt utsatta situationer. Och det är vad jag tycker är en felkalibrering i systemet. Mm. Delvis håller man på att försöka justera det här lagstiftningsvis.
0: Hur också, visst är det en skillnad mellan om man skulle för ljudupptagningar och liknande, att det är en skillnad att avlyssna två personer, samtidigt om man inte själv är en del?
2: Ja, det är det. Just när det gäller ljudavlyssning, så om jag skulle lämna en mikrofon i ditt arbetsrum och sen gå därifrån och sen hämta den senare mobiltelefon kanske som så skulle det vara otillåtet. Däremot om jag spelar in ett samtal mellan dig och mig så är det okej.
0: Utan att jag känner till det?
2: Ja. Mm. Och det har jag inga problem med själv. Egen del rent privat moraliskt att det är så. Den skillnaden.
0: Och man får också sprida det?
2: Ja, det får man som utgångspunkt. Sen finns det inskränkningar över sig även. Mm. Det beror på innehållet.
0: Det beror på hur jag reagerar.
2: Nej, det beror inte på. Det beror på bland annat hur omgivningen reagerar på det du säger. Mm. Dina egna ord kan ju ibland vändas mot dig. Så att, och då kan det vara förtal att sprida dina egna ord på ett sätt som får dig att framstå som en sämre person. Mm. Det är ju ganska komplicerat, men så är det.
0: Mm. Ja. Vi får ta det här privat sen.
1: Men jag måste bara säga att när Uppdrag granskning då har en filmkamera i väskan, då får de inte lämna rummet, för då blir det genast. Men så länge de sitter bredvid väskan så är det okej.
2: Nej, det är speciellt. Ja. I och med att det är inom TF-systemet och anskaffa friheten. Ja, ja. Så, att,
1: så de kan även gå ut ur rummet?
2: Ja, ja, det kan de vara.
0: Och hänvisa till allmän intresse och sådana saker? För
2: ja, eller mer den grundläggande anskaffa friheten i yttrandefrihetsgrundlagen.
0: Ja, det är publiceringarna som... Ja. Ja. Om vi fortsätter liksom den historiska linjen parallellt med den här diskussionen då, boktryckarkonsten, apropå medier, vilken påverkan fick det på alla de här frågorna?
1: Boktryckarkonsten får ju inledningsvis egentligen ganska liten effekt och den är inledningsvis kvantitativ snarare än kvalitativ. Kyrkan hälsar ju boktryckarkonsten med entusiasm, för att här får man helt plötsligt, för det är ju det första man trycker, ja, men det är biblar och stora saker. Och här när man helt plötsligt kan börja korrekturläsa trycksakerna i flera omgångar, ja, men då kan man få exakta bibelavskrifter som, ja, men de här handskrifterna man har hållit på med under medeltiden, det innebär alltid avskriftsfel och sådana saker. Och just den här då väldigt bokstavstroende katolska kyrkan som ju till och med tycker att översättning av bibeln är ju en förvrängning av Guds rena klara ord, så att det här exaktheten in till bokstaven är ju väldigt betydelsefull för kyrkan. Så att det här är ju då, tycker man då, ett bra hjälpmedel att sprida Guds rena och klara ord. Men ganska snabbt så får ju det här då, så många nya tekniker, så får det ju en användning som går bortom den avsedda. Och de första censurinstituten, de kommer ju, ja, det är omkring 20 år efter boktryckarkonsten. Om boktryckarkonsten kommer på 1450-talet, andra hälften där, så kommer den första censurlagarna, de kommer på 1470-talet. Och det är också i samma område som där Gutenberg är verksam och så här, i Mainz. Och, men det som väl kanske har störst betydelse är att parallellt med det här och egentligen oberoende av det, så sker ju den här stora reformrörelsen inom den katolska kyrkan, det som senare leder då till ja, de protestantiska avknoppningarna från den så att säga katolska moderkyrkan. Och när så fort, och det här är ju genomgående i tryckfrihetens historia, att så fort du får en åsiktsbrytning, jag menar, alla, oavsett om det är kyrkliga eller verkliga makthavare, så försöker man ju åstadkomma någon form av åsiktsmonopol. Att man har ett tolkningsmonopol eller tolkningsföreträde. Men så fort det uppstår åsiktsbrytningar, då måste man, ja, men antingen får man ta till våld och tvång, eller så får man inleda en dialog. Och dessvärre har det väl varit så genom historien att man har varit mer snarare att ta till våld och tvång än dialogmetoden. Och när reformationen då inträder så uppstår det ju då en brytning inom kyrkan. Och det här leder ju inte till en större tolerans i religiösa frågor, utan det är ju att man får två eller flera lika oförsonliga läger som står mot varandra och försöker då behärska de här nya kommunikationsmedlen. Och det är just att reformationen får ju en skjuts också av att man har tillgång till det här nya mediet. Och när man börjar säga, om man inledningsvis då har tryckt biblar och kyrkligt auktoriserade böcker, så det är ju under reformationen och reformationskrigen här i början av 1500-talet, då börjar man ju också producera flygblad och pamfletter och den här enklare typen av trycksaker för att snabbt då kunna nå ut till stora mängder. Och det är då vi egentligen får liksom, ser det här, att det här börjar användas som ett massmedium för första gången.
0: Det är framförallt det som är stora skillnaden, kvantitativ skillnad i spridningseffekt.
1: Ja, ja, om jag säger så här, reformationen hade ju ägt rum alldeles oavsett även utan boktryckarkonsten, men den fick möjligen större kraft tack vare att den hade tillgång till det här nya mediet.
0: Apropå, som ni nämnde, att Europakonventionen tillåter inskränkningar av yttrandefrihet.
1: Och formföreskrifter.
0: Ja. Men som alltså, om vi kan säga, var går gränsen mellan censur och tillåtna inskränkningar av yttrandefrihet?
1: Ja, censur är ju en av statsmakten i förväg pålagd granskning. Och det är ju, jag vet inte om det är förbjudet i Europakonventionen, det kanske det är. Eller om det är underförstått.
2: Jag vet inte, men vi har ju det är ju en av de finaste sakerna i tryckfrihetsförordningen. Mm. Där finns det ett explicit och tydligt censurförbud som är ju kanske det allra viktigaste i hela den grundlagen.
0: Definiera censur först innan vi...
1: Ja, censur i strikt mening i strikt juridisk mening så är censur en av statsmakten i förväg pålagd granskning av utkomna trycksaker eller andra massmedier. Alltså att man förhandsgranskar det som har sagts. Man kan vara i Sverige och så kan man ju göras rättsligt ansvarig för det som man uttrycker i ett massmedium. Men det är först i efterhand som den granskningen kan göras, inte i förväg.
0: Men så i stort sett menar man yttrandefrihet att man, och tryckfrihet att man ska kunna trycka och yttra vad som helst. Men man får vara beredd på att vara ansvarig i efterhand.
1: Ja.
2: Det är ju liksom någon slags grundtanke. Publicister talar om publish and be damned. Liksom publicera och så får du ta ansvaret om det. Så censur är ju den mest, på ett principiellt plan, den mest långtgående inskränkningen i yttrandefriheten. För då tar sig ju staten rätten att i förväg granska det som ska på något vis publiceras eller kommuniceras. Men man får ju komma ihåg, eller det kan ju vara viktigt att komma ihåg, att det var inte så jävla länge sedan vi hade statlig censur på biografområdet. Alltså den statliga biografbyråns förhandsgranskning av film är ju förhållandevis nyligen avskaffad ändå, delvis efter en heroisk insats av Gunnel Arbeck som är en unsung hero i den svenska yttrandefrihetstraditionen, som var chef länge på biografbyrån och jobbade för att underminera sin egen position.
1: Som Niklas von Oehlers, Sveriges sista bokcensor, gjorde på 1700-talet. Han arbetade ju för att få bort sitt eget ämbete också.
2: Ja, det är det är härligt på något vis. Ja.
0: En särskild insats i historieskrivningen.
2: Ja, bortglömd insats tycker jag. Mm.
0: Och var är vi då någonstans i tiden ungefär, det du pratar om?
2: Ja, vad är det nu? 15 år sedan, 20 år sedan, vet du, Jonas?
1: Ja, det är kortare. Är det? Är väl bara, det är väl mindre än 10 år sedan.
2: Ja, minnet är så dåligt. Ja, men det är nyligen i alla fall. Ja, ja det stämmer. Det är ungefär 10 år sedan någonting. Precis. Nu finns det ju fortfarande en statlig förhandsgranskning av filmer så, men den är ju frivillig. Det finns ingen vuxen censur kvar.
1: Mm. Det där föreslogs ju också på 1700-talet att man skulle ha kvar en just när, eftersom man laborerade, innan man kom på den här tanken om ansvarig utgivare, så tänkte man, ja men hur ska man då istället kunna lösa ansvarsfrågan? Och då hade man den här idén om, eller den idén lanserades som att man skulle kunna ha en frivillig censur. Alltså en form av rådgivande censur där den säger att ja men det här kan du eventuellt behöva ta ansvar för i efterhand. Och då fick man själv välja vad tanken, om man ville gå vidare eller inte. Så att en censor skulle då inte kunna avslå en publicering, men han skulle kunna avråda.
0: Mm. Alltså 1700-talet känns ju intressant på massa olika sätt här. Men det sägs att Voltaire sa att jag delar inte dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att yttra dem. Men nu är det väl inte så att...
1: Nej, det har han ju inte sagt bokstavligt. Det där
0: är ju, tillskriva så.
1: Ja, det är en lång historia, men det där är egentligen ett referat. Det är en forskare som det är vid slutet av 1800-talet liksom refererar kärnpunkten i hans ståndpunkt med den här då lite mer koncentrerade satsen, men han har aldrig uttryckt den bokstavliga meningen.
0: Men apropå Voltaire och upplysningstänkandet, vad i hög grad spelade in här i frågan om yttrandefrihet?
1: Ja, alltså det, om man ska sammanfatta väldigt enkelt, alltså 1700-talet är den stora brytningstiden i den här som i så många andra frågor. Alltså gränsen mellan det förmoderna och det moderna Europa, det går under 1700-talet. Det är där egentligen alla de här stora tankarna föds. Eller de börjar nå en så pass stor kritisk massa att de börjar bli betydelsefulla. Och man kan väl sammanfatta det som upplysningstänkande. Men det är ju, jag menar, det är en hel flora av olika idéer. Och
0: kan du ge lite provkarta eller exempel på vilka andra typer av idéer som...
1: Ja, men alltså om vi säger så här. Man brukar ju säga då att när det gäller framväxten av rättigheter, så brukar man tala då om att 1700-talet, den stora kampen under 1700-talet, det handlar om de civila rättigheterna. Det handlar om rättskapacitet och äganderätt och yttrandefrihet och sådana saker. Alltså medborgerliga rättigheter, att man ska ha rätt till säkerhet och person och sådana saker. 1800-talet, det handlar ju i hög grad om de politiska rättigheterna. Då ska de här medborgarna som nu, man har avskaffat ståndsprivilegier och alla har lika rättskapacitet och sådana saker, men då ska de också ha ett politiskt inflytande, och det är så mycket av diskussionen handlar om under 1800-talet. Medan 1900-talet handlar om de sociala rättigheterna, att de här medborgarna som både har rättskapacitet och politiskt inflytande har ju också rätt till en social trygghet som staten ska tillhandahålla. Så 1700-talet, det är väldigt mycket om just de här grundläggande mänskliga rättigheterna, som inte i första hand kanske är politiska, men de är juridiska och de är rättsliga.
0: Men en sån händelse som franska revolutionen då, vilken betydelse fick det i de här sammanhangen?
1: Franska revolutionen är ju ett symptom på precis alla de här förändringarna som äger rum under 1700-talet. För att de här idéerna om allmänna mänskliga rättigheter, de är ganska väl spridda i bildade kretsar över hela Europa under 1700-talet. Men i många länder så diskuterar man dem bara på ett teoretiskt plan. I en del andra länder så börjar man faktiskt genomföra de olika typer av politiska reformer. Den franska revolutionen visar, man brukar ibland då traditionellt säga att många av de här idéerna föds i och med den franska revolutionen. I själva verket så är det tvärtom att det liberala genombrottet, skulle jag säga, det fördröjs kanske 2 eller 3 generationer på grund av den franska revolutionen. För att här helt plötsligt, den franska staten, till skillnad från många andra europeiska länder, så den franska staten har varit totalt oförmögen att förnya sig själv. Det finns ingen som helst reformsträvan i den här staten, och till slut är revolutionen det enda återstående alternativet. Och då när man i omvärlden börjar se vad de här nya liberala idéerna kan leda till i sin förlängning, ja, men då drar folk öronen åt sig och då sätter reaktionen in. Så att franska revolutionen föder ingenting, men det är ett symptom på hur långtgående de här idéerna faktiskt har kommit. Men mycket av de diskussionerna som äger rum i Sverige efter införandet av 1766 års tryckfrihetsförordning, när man då faktiskt i praktiken i det närmaste avskaffar adelsprivilegierna under de följande åren före Gustav III statskupp. Och sen de idéer som uttrycks i den amerikanska självständighetsförklaringen 1776, det är också så här. Allt det där, det är ju de här idéerna som ju sen också får ett flamboyant uttryck i den franska revolutionen, och där det sen också så småningom går över styr.
0: Går du säga något väldigt kort bara om varför Sverige är först med en tryckfrihetsförordning och att den fortfarande är originell, som du säger?
1: Ja, idémässigt så är ju Sverige en del av det allmänna västerländska tänkandet, så det är inget ovanligt. Men det som gör Sverige speciellt är att här finns det då särskilda institutionella förutsättningar att omsätta de här, så att säga, modeströmningarna, modeidéerna i en politisk praktik, och det är tack vare det här frihetstida parlamentariska statsskicket.
0: Det får du förklara.
1: Under frihetstiden, som är den period som infaller då i Sveriges historia mellan Karl XII:s död och Gustav III:s statskupp, alltså mellan 1718 och 1772, då har ju Sverige ett statsskick där egentligen då den politiska makten i sista hand ligger hos riksdagen. Och på riksdagen så finns det konkurrerande partier, och de här partierna, de måste gå i dialog med varandra. De slår inte varandra i huvudet, utan de måste så småningom åtminstone tvingas de till att gå i dialog med varandra. Och redan här då så uppstår en form av en kompromissvilja, uppstår liksom av nödtvång. Och i det samhällsklimatet så finns det också möjlighet, då har man behov helt enkelt. Man har ett partiväsende, och då måste man också ha en fri debatt som gör att de här politiska partierna kan bedriva politisk opinionsbildning. Och då är tryckfrihetsförordningen närmast en förutsättning för att det här politiska systemet ska kunna fortleva.
2: Mm. Men var det inte också, du får rätta mig om jag har fel här Jonas, men var det fast också en vilja att befästa den maktförskjutning som hade skett genom att partierna ville liksom vinnlägga sig om att kunna fortsätta vara kritiska mot kungahuset och sånt?
1: Ja, framförallt är det riktat mot partierna, för att kungamakten har blivit en allt mer perifer politisk aktör i det här sammanhanget. Det som däremot är betydelsefullt vid den här riksdagen 1765-66 är att då sker det för första gången på ett kvartssekel så sker ett regeringsskifte. Det är ju 2 politiska partier, hattar och mössor. Och hattarna har regerat då i 25 års tid. Och nu helt plötsligt så kommer mössorna att få ta över regeringsmakten. Och de har inte kunnat bedriva vettig oppositionspolitik under när de har varit i opposition. Därför att de har utestängts från insyn i centrala statshandlingar. Hattarna har kunnat bedriva partipolitik genom kollegorna, alltså genom myndigheterna, därför att de har haft bestämt över utnämningspolitiken och sådana saker. Och det är av det här skälet, när att de har utestängts, oppositionen har utestängts från insyn i statsapparaten, det är det som gör att offentlighetsprincipen också blir en sån viktig del av den här tryckfrihetsförordningen. Och offentlighetsprincipen, det är alltså egentligen en... Den säger då att alla allmänna handlingar som framställs vid en myndighet eller vid en politisk instans ska i sitt grundläge vara offentliga. Alltså medborgarna ska ha tillträde till och kunna granska de här handlingarna. Och där är alltså ett sätt för medborgarna att kunna kontrollera den politiska makten. Det är en annan intressant sån grundlagsförändring som sker vid samma riksdag. eller sådana här grundlagstillägg, som det kommer någonting som heter lagen, vad heter den, förordningen om lagarnas verkställighet, som säger att grundlagsändringar bara får företas av två på varandra följande riksdagar med mellanliggande riksdagsval. Mm. Alltså det sättet som vi fortfarande idag förrättar grundlagsändringar på. Och grundtanken med den är att, ja, men du lägger ett lagförslag på riksdagen, sen så måste då medborgarna kunna säga sitt. Och det gör de då i valen till nästa riksdag. Och så om man tycker att det här är fullständigt katastrofalt, ja, men då ska man då kunna säga åt sina representanter då, eller då skickar man då representanter som fäller det här lagförslaget nästa gång. Men det där är också ett direkt erkännande av valmanskårens inflytande över politiken, och det här är någonting som är ganska storslaget vid den här tiden, om man ser hur de politiska förhållandena i övrigt såg ut.
0: Det var också, tiden för så att säga, en offentlighet i den moderna bemärkelsen som vi känner den fortfarande växer fram.
1: Ja, alltså den här offentlighetsprincipen det är ju på många sätt, dels så skulle jag säga att det kanske är det mest centrala med tryckfrihetsförordningen. Det var egentligen den som var grunden för tryckfrihetsförordningen, det var att man ville vitalisera det politiska samtalet. Det var liksom det huvudsakliga ändamålet. Och offentlighetsprincipen var på många sätt den mest väsentliga delen av själva tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen var målet, tryckfriheten var medlet.
2: Mm. Det där är ju en intressant aspekt om man ser ut modernt rättighetsperspektiv, att den, som du beskriver Jonas, att en central punkt i tryckfrihetsreformen, det var egentligen inte en tryckfrihetsreform, det var en informationstillgångsreform, ja, en transparensreform om man så vill. Ja. Och så är det ju den svenska tryckfrihetstraditionen överhuvudtaget, att väldigt mycket av det som vi förknippar med tryckfrihetsskyddet i Sverige handlar egentligen inte om tryckfrihet, det handlar om andra saker, det handlar om tillgång till information, det handlar om speciella processuella aspekter, hur man prövar saker i en domstol, det handlar om hur man kan kommunicera i strid med sekretess till tidningar. Det kanske i och för sig är en yttrandefrihetsfråga då, meddelarfriheten, i bemärkelsen att det handlar om vad man får yttra sig om. Men väldigt mycket av det som vi förknippar med den svenska tryckfrihetsförordningen är egentligen inte i en modern terminologi tryckfrihet. Nej. Utan andra saker. Informationsfrihet.
1: Ja, det är ju intressant just det här, för att det handlar egentligen om medborgarnas möjlighet att kontrollera myndigheterna. Och just den aspekten tror jag att vi har haft en sån stabil och rofylld samhällsutveckling, så att den här vaksamheten mot statsmakten är ju egentligen ganska låg i Sverige. Och jag tror inte att det är den skyddsmekanismen som medborgare i allmänhet uppfattar som mest central, utan nu tänker vi mer på hur enskilda hängs ut i offentliga medier eller i sociala medier och sådana saker. Och där räcker då inte alltid den befintliga lagstiftningen till, för det är inte så den historiskt har varit utformad, utan det är vi små medborgare och så är det den stora statsmakten. Det är liksom,
2: där medierna var den lilla medborgaren också.
1: Ja, precis. Mm. Och det är det vertikala förhållandet som man har velat reglera och också skydda och garantera. Mm.
0: Är det något annat i den här 1700-talsdiskussionen som du slås av, likheter med hur det ser ut idag, hur diskussionen går?
2: Ja, men alltså det finns ju en ständigt levande diskussion om att staten håller på att tassa in på mediernas område, och det sker ju förskjutningar och regelförändringar i tryckfrihetsförordningen då och då. Trots att det är svårt att göra ändringar i grundlagarna så sker det ju, och det har skett några precis nyligen och det finns flera på gång, och då varnar tryckfrihetsförordningskramare som Nils Funke för att världens undergång är nära. För egen del så ser jag det som en successiv förskjutning till ett mer balanserat förhållningssätt. Även om jag också kan oroas av när regeringen, som ju ofta är det som tar initiativet, eller staten då, tar initiativ till att begränsa yttrandefriheten när det inte motiveras av omtanke om andra fri- och rättigheter. Och det har man väl också sett tendenser till då. Och det finns ju ett pärlband av olika frågeställningar. Men frågan är ju liksom ständigt närvarande. Vi har precis haft en ny utredning eller flera nya utredningar på yttrandefrihetens område. Så det är ständigt närvarande frågor.
1: Alltså det där är en väldigt intressant aspekt. För att om man ser det här som en triangel då med statsmakterna, medierna och allmänheten, så jag tror att mycket av den här diskussionen idag i allmänna sammanhang, det handlar ju då om att allmänheten, det finns stora delar av allmänheten då som uppfattar medierna som en del av etablissemanget snarare, alltså det är de som är de onda snarare än staten. Så.
2: Det tror jag med.
1: Och det
2: är tydligt.
1: Ja, och det är därför också så, och det kan man väl se då att medierna försvarar ju sina intressen gentemot ingrepp mot statsmakten, för de har den juridiska kompetensen och de har de resurserna att bevaka sina intressen på det området, sina privilegier om man vill uttrycka det drastiskt. Och på det sättet, de nya medierna, det är klart att de uppfattas ju på det sättet också som ett hot i de traditionella medierna, därför att här plötsligt då så utmanas det i det närmaste då informationsmonopol som tidigare de traditionella medierna har stått för. För det är ju så att det är ju inte bara den positiva sidan. Det har varit väldigt mycket prat här på senare år om de negativa sidorna av de sociala medierna och så. Men samtidigt så ger ju det här en möjlighet, och det öppnar ju en offentlig sfär åt stora delar av allmänheten som tidigare aldrig haft tillgång till, som aldrig har kunnat ge luft åt sin röst, så att säga. Och när du då tidigare blev illa behandlad av de traditionella medierna, ja, men då fick du hacka i det på egen hand. Men numera så har du alternativa kanaler och faktiskt då angripa de här traditionella medierna eller presentera en annan bild. Mm.
0: Om vi går lite längre tillbaka till de sociala medierna och kanske internet, befinner vi oss rättsligt fortfarande en slags tröskelperiod här när det gäller lagstiftning kring de här sakerna?
2: Jag tror att vi befinner oss i en, men det tror man ju alltid, i någon slags brytningstid. Men inte inget paradigmskifte så, men att insikten har kommit att den alltför öppna yttrandefriheten, dels yttrandefrihetens rättsliga reglering, att den är så väldigt tillåtande, men också ineffektiviteten hos rättsväsendet med att beivra de otillåtna yttranden som faktiskt sker i sociala medier, har lett till att en insikt om att yttrandefriheten ibland har blivit yttrandefrihetens värsta fiende. Människor skräms helt enkelt i tystnad i sociala medier. Vi har sett organiserade attacker på etablerade medier, pressen och sånt, vilket innebär att det finns ju utredningar från tidningsutgivarna och sånt som visar på hotbilder mot redaktioner och utredningar som visar hur journalister skräms bort från sina yrken och sånt där. Och det här har väl lett till någon slags insikt, verkar det som, hos lagstiftarna om att man måste på något vis komma till rätta med det. Så nu finns det ju ett lagförslag som delvis skärper straffansvarsreglerna med visst fokus på internet, men inte enbart, men framförallt på nätet då. Det finns vissa andra förslag om på det särskilt grundlagsskyddade området också, försiktiga förslag och så. Så att det sker saker nu, men det viktigaste är väl ändå att polisen och åklagarna börjar sitt jobb då. Det är inte i första hand lagstiftningen problemet finns, utan det största problemet finns på golvet.
0: Men jag tar ett sånt konkret exempel om att diverse sajter kan hänga ut meningsmotståndare med adresser och hota och så vidare. Hur hanterar man en sån sak? Det blir svårt att beivra rättsligt, eller hur?
2: Ja, det beror lite på hur sajten i fråga har valt att bedriva sin verksamhet. De flesta av sådana sidor är inte inordnade i särskilda grundlagsskyddet. För att hamna i det skyddet så måste man ansöka om ett utgivningsbevis, och då betraktas man på samma sätt som Sveriges Radio eller Aftonbladet. Men det är ändå förhållandevis så.
0: Ansvar utgivarskapet som vi pratar om.
2: Ja, och hela paketet av speciella regler som med censurförbud och källskydd och allting som kommer med TF då. Men det är förhållandevis ovanligt. Och då finns det, om man utanför yttrandefrihetsgrundlagens särskilda skydd, då finns det begränsningar i hur man får använda sig av personuppgifter, och de följer av EU-rätten, och de kommer skärpas ytterligare nu efter nästa år. Så att det finns ganska långtgående inskränkningar i hur man får hantera personuppgifter. Om man däremot väljer, som en del även av vad man kan kalla för ytterlighetspressen har gjort, att inordna sig i det här särskilda yttrandefrihetsskyddet, då är skyddet för personuppgifterna mycket, mycket sämre för den som hanteras. Så Aftonbladet, men också en sida som Avpixlar till exempel, som ju hör till högerfalangen på nätet, de har också valt att inordna sig i det här systemet. Och då har man vad man ibland kallar för ett journalistundantag för personuppgiftsskyddet. Då kan man i ganska stor utsträckning skriva namn, adress och uttala sig om olika saker som rör till exempel en person.
0: Har traditionella dagstidningar arbetat annorlunda på de här områdena på senare år?
2: Ja, det som skiljer de nya medierna, även de som har valt att inordna sig i det särskilda grundlagsskyddet, och de traditionella medierna är ju framförallt pressetiken. Mm. Att det finns en organiserad pressetik som, eller medietik, men det är pressetiken som kanske är mest intressant i sammanhanget, med särskilda organ som kan bedöma om övergrepp har skett, och det finns särskilda regler. Jag var satt själv i pressens opinionsnämnd några år tidigare. Och där är det ju så att, det ska jag ändå säga, att pressen tar ju det här regelverket på väldigt stort allvar. Sen sker det ju övertramp, och det gör det ju i alla sammanhang. Mitt eget intryck är att pressetiken överlag fungerar förhållandevis väl

0: på minst lika stort allvar nu som för 20 år sedan, 30 år sedan.
1: Högaktuell och brännhet fråga med lång historia har vi fått lära oss idag. Komplex historia också. Men vår tid är slut. Tusen tack Jonas Nordin, Mårten Schultz.
0: Tack för att jag fick komma hit.
1: Tack för att ni har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt, så är vi tillbaka om en vecka igen.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.